0: Du menschunena o aktuelna nevi pako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani.
1: O 2. augustisi e memoriako divepala o samudaripe pre Romende, taj akavadive svazdelpe upre butedertanende ande lumia ando sasto sundal. Amen vačežam, diam duma buteder Romenca, taj jekandalendesi o Normund Rudevič, konsio presedento ando Iru, Romani Internacionalno Unija ando Letland.
2: I da divetme ando tikne Latvija, официально добхендян со симу дардео хто ми рома а да вас имај бот по да вас ангел марибе андалатрија трајнде де шудуми да вас значи дуј трита сит му дарбе
1: пенаменге сартумен вазден упреко доджес о 2 августи кадобрш акнак
2: немам канал тука менге баро баро кади пенда да берш ја велам до Хрватија до Уштица. И одојца и кога сам мару кабинету, та ја ме одојца. Да, ме ме ги дал се ја баба да забршам два во Хрватија.
1: А и со керо ту мари организација ке те набистер пе кадо со саступен, да ке важно, вите мангел пе јартимо е ромендар пе кадо со кердилас, а и од 2 августи си екбаро джез, а и со керо ту мари организација конкретње ке те набистер джолко до со сас? Со керен ту мен?
2: Не сим со керас, а ме керас ми маријал, менгер да совет хемакам на сит, да запот хеми сит, менгер резолюцијам да шел ту беш, се да любну хем, кај сит романе окупација, требуите ја велми мариару. А ме пханјам се да шел ту бешестер, а маро романо геноциду, харел пе саму да рипен, и да вага дивеси си пинджардо андесари луна. И да дивес ме керас роди пена, джаспи архиви, керас документација официально. Да дивеш ме искрено, допустим, да ми от хеми, ме пханим да сака тхема, кај си уже мемориал, а андопан шо обеше си будка да се тхема, кај си мемориал, ка на мемориал покарал, и шо андоридо ме наскардюм, не ме кама барома мемориал да искарал. Надо се отикно, а барока ме отискарал. Мемориалу, като не специально музею, ти я вал там центру, подава се буд архив на материалу, не си кадене уже. На камасу вкадавати джинен мануша. Та и требує ти авелоса, і ти то, насу туризму давай, а офіцальну дром ки роману меморіалу, ти джанни човен шаропіла, ти мангані стачія, на фіяке, зайдуки вона керде, а ти паріби.
1: Лакана, дика су сам удари пеко, до сас бари бучи. Сарди ке ступе дискримінація при роменде, а канандо, беш 2000 біштай шофто.
2: Сирисис дискриминација, јака и сит повдувасо, када стигматизација дјал пи румензи. А ме и саик и сам до шале, да стереотипу и сит. Јо нехай на дикхен народен позитивна манушака и кај уже и си вавир мануша. И си бут интеллигенција де сарет хама романи. И си едукиме мануша.
1: Кин диск ту, ке код до 2 августи ше те панделе румен ке танес, те креле румен те авен јек ке едукси саворенги, сај руменги, анда интрего лума.
2: Да, не дава кандел, дава се. Ме пренал, Харватија зорале пока дава карал бути, ме саку берш ке даста да и бут хема, по дешку, да шпанч хема, делегати ке ден. Јо не скарде шукар ми мариалу, анда уштица, шукарча, чунет ми мариалу. Dešo kto taj paš mi romance mu darde.
0: Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
3: Kado si te penavo čačimo? Kana ingerda me ja me sovasa, kadelina me jari adatan, ta ingerda me dežando krtalo komaromo, adekbaro bunkeri. Kote miliovra romca, na džongu. Και κατάβω τας καί σίσα με σασάρι ταράκε.
4: Φερικοί δεν άσλε τα μουδέρεν άσλε.
5: Αμή καρα γελάμ αντο Ούγγρο και αμή πασλουβάκο σαν ας. Τα αμή γελάμ τα αγγλανιάμ στην άσλα μνη πει αντο Ούγγρο. Τα αντο Ούγγρο μα είναι ασούλ σαν σαρ αντο Σλουβάκο. Και βάρικανα ο Ando Čehosi, ando Slovakosi, komarom, ke si Čekomarom, aj Mađar. I Ingerdina mi pujatar trinje strina ča mindik. Žianda monoštori. Žiande kodi čilagvara. Kaj sas kodu lageri. Kumarum.
6: Seripe savales naša ipe telerpes kotan andi Europa ki historia. Naande kodoke naš čačaripe vitne. Naanda kodoke duksas majcini. Kadosas numa anda kodo che historia savitra intaspe per dal saskatarle rom. O adiesutno programo avla pa holocaust, samudaripe, consitumenza kado dopas ciaso simme jagnes locatos. Paladuitolum ako maripe fazdaspe monumentura, anda samudaripe cruial andi Europa. Archivura putergile crisi linepe roditora linete keren documentatia palenasistongo nasulipe. Modaripe sona klaskaringle manusha. Desatela kodi vreme sas jek aver nazia, jek aver historia, savi konik cikam laste šunel, i Ilonka Pener salenge sas ando komarom o lagro cilagerud.
3: Kada bi kako dola prizmu da ravam te šermeše. Peri nas le vrama te mudare na me, ke l'eterne digate šutine, eterne šaven, eterne šejan, e mai di šone impalekile, ta le čalado šone rovnjan. Kada le mukline ta velle vrama od eterne te ziringen majstigo, kada le rutura aldea venar. La me ashilan kota mare deanza.
7: E tu di clanca na mudare na si manushen di anglatire ya ka mudar de varikas?
3: Inger dele kote. A kote ke jel ma maskara mare pure puska di nasa ke jamsi. Kote na si inger de ame. Ke inger dele te papare le muri pezzo di tes michate. Tado me chico kavante tado chachimo. Kana me kade tele ditle, e mule kade tansapo njog bamuri njogli. Naske vrama te ingrena me kotare, maj dus, peri l'eternen.
7: Kiri familia, kas ingerde vaj kas mudarde?
3: De daleka, vi murada, penjan, ralen, kote kova naso te penenko do jakana. Tek, mare na samele katavelta, kukole bunkoso ne rovjanta. Kara sorba tordjuvata. Kara denas ame kehan maškara mare punde puška zina. Mire denas kodo čelde šah. Meď by kodi meritiva telečkere las. Oď ma eterna tešona de čajka. Kada muri ploke me kado kančiči hochava.
6: Oprale šel taj šel ezera romemu danas tela omari pe. Intregune familien denas puške ande veša. Vaj pa onas pe žikajo meri pe telaj deportaciji, taj mer nas ande lagrura. Kadolas pe oberš jekmija i jašela štarvar deštaj štar, kanalevo natura trade nas karingo komarom, perdo romenca. Manuša sas ketanek ide ando ungro, andaj gava taj forura. Romane familie kide nas peketanes, savala anglonimastar gindinas, ket numa ingrenlen pezora ki buhi, vajte gina venlen, registrinlen. De konik kižanla sosas pala falongo dumo, paše pašaj dunera andikoma aroma, čila gerod. Jek purano

0: Адес найбут мануша андо трайо, савала коркори вонжа насте пененсово на клепердат радуито лумако мари пе. Де хистурия чи хасайвел, кодиси траинди анди фамилии, анди архиви тай анди меморация, сави ви адес си траинди. Обавуци Роберт Хорват пенел сарлес каромня кепа пос ингерде.
1: Си, ке сарсопенде мура ромня ко папо, шаво росас, а елен анда и зала егерсег, пе вагон ура егерде лежи анде кума арома. Хай бут-бут ромсас, коте сас те пенесе ек централи, пе кодо касо чиде на се ромен кетане, ке котар жана са пар пе вагон ура, саско андо ленгело, андо Аушвиц, ай саскас пиравенас кариго Остраако, вай андо Нямцо, андо Биркенау, вай андо Дакхау. Хай коте анде кодо централи хулавелас не кокарик жал, кокарик авла пирадо. Хай во пенлас аменге ке лески дей, во парно ромсас, а чимезиас пе шаворо. Ай лески дей майнти тертинте лай цоха гарадаслес, ай канадикле е шингале, пенеле шаворес ке ушчав даде арик хатар, ай жа, ай пал майвари саржо палатуте. Но е ромни жангластес ке пипе, андай кома арома де ором, лако ром чи жанглас. Комура руня ке бару папосас, анталка бушолас, лес ви игерде, ай ви мударделес, коте андевари са во лагери. Аба е ромни коди жангла сте нашел, тар ви мај буте жененца кота на дай комарума. Ај мај бут хурде шавора сас.
0: Дай шаворе сас со пелас пе?
1: О шаворо бари лас, пури лас, охто вардеш тај трине бершенго сас кана гелас керека одел.
0: Пен лас ке сар мези аспе, коте сар сас, коте сарој асвари со?
1: Сар шаворо сарој аспе пал пал, пефери пе кодо ке Пердо-пердо вагона сас, а саре гурувен, кана мекен теле, па е вагона, каде наше, на се ром теле, ај маре нас коте, кана варико чикер лас, кодо со манген воне Нямци, коте маре нас ле. Ва јивен сас шудро па ајшоре нас пеленде. Ај буджене, аба ви коте, анде вагону рамере нас коте, пе по аломаши, каа со сас, ви коте буджене муле, аба. Ке... Чачима са кала наци вура со керна са тунчи. Е ромен, а е жидовон чи дикхе нас вон манушенге. Ме паќа в жукеленца чи кердо кодоваѓе. А карсоске ала тун са соленца кере нас.
0: О манушвите на траинда спердело од дуито лумако марипе, де сака де хатјарел пе перда ленги дук, тај ленги дар. Со вон састе траин пердал. И иронка чи ворби, па ек хистурија па дурал. Па австонд, лаки хисторија сас пердал траинди. Сави сас анде пхангло, анде лако стахто. Тај серолас и дар, и дук та и брига.
2: Ја качела ма слабо ду триде па ме мула ма. Хоте, родел ќе си тарда саме. Кавиле амаре дуто да чуи да вленге пунгре. Ленге шајке се ни одеда гетта и зара.
0: Буджене чикаменте пенен сово на клепердал, опрал обуд дукалте серос, пе аверик, пале состар чикамел и дукте дел пепердал, пенге шаворенге тај уноконге, де сас мануша глете ден пердал тај тесерон и коди дук совон траинде пердал, тај адјес кодола мануш серон пал пале тај пенен, јек си анда кодола и немет Макдона, консерол пал пале пескеромеска мама.
3: Воржа мами бушолас, тај вој сас котеке, тај пури ромни пенлас. Вој чижани чижанел хоќ сар мене кулиндас. Котар, јо сунто дел сас пашалате о чему дардинела, дедикелас сако јес хоќ со деженен ингрен, тај пене нас ленге од сте најон, тај козбателе на нѓаре нас пле, тај каде му ке нас пелен до газо, тај каде мере нас. Тај виша во ренудјан каде еке, тај рове нас, од чико менте жанте најон мера ба пене нас је кавес кој со тврте, кој борби нас коте еке уѓе, кој со авла ленца. Тај са рингре нас ле, хурцоли нас ле, рове нас шикити нас, Ој вон чикаменте најон, чикаменте жан котеке. Анде, та ингре насле, циркере насле. Саса волен пушке де нас. Ва је пушкенца малаве насле теле, та куршенде цирде насле. Та куте шо муке нас пеленде кодо газо. Хат, I puri romju vija, onda ja svodin, ali ako jako... Sar som mešelija sam engo, pa sostekala svoj perdal, hoć sörnju, so hyvän inas, kadal njomci.
0: Jokvari Magdolna taj lakorom trade nas paše pa še je klagro, ka nas sas podrom karingo Dresden. Sar vorbijas i dukta u bihatjaripe dičolas andela kejaka.
3: Penel mangeno dikes, ka tem udare na se romen, da je židoven. E nagyon bári dár. Penel volt zsasz ánde. Penel, de hogy zsasz, penel, mert tudod, te dik az összú, de zséne múli, ne? Penel volt csacsi, persze, tucsi zsasz. De penel volt, dik penel volt szoszki dára vele ávikot tartani. Dár malad az, amely, de valójában. Penel, szó, de zséne múdár, de katéke, jocsi, penel. Visavorren, vi, romen, visodoven. Andai dév lesz, íve a nav. Butáig csibirin azt a szarkotar, galamtar, butáig csibirindam. Jegháveszte palakodott a dumat, de az, ke felépek az ongindén azt, az, vi voltál, vi me, hogy dévlám, szó de zsén engot rajoline, hogy szoszki zorsz a szandikadalmanusa. Szarbirin azt kadott a keren, hogy kattyimanus engot rajotelen. Mert csizsen, ahogy andikodal szoszki zorsz az, vagy... Csite zsanav te képzeli, hogy szarbirin azt kadott a keren, de valójában ági. Nagyon szononoszkod a lemanusenk azt mudárdének hatéke.
0: A holokauszt perro mengerig lungo vreme náz ginadi, náz dikli, szárlesi da vongi. Telejek kidipes, szóferint eszem muszéjemo kerdas ando malmö, i Alma Jaffik Verhatovic, inkrelas pesko vorbi pe, palero mengo samudari pe.
4: Romer och judar är två grupper som blev utsatta för förintelsen och detta på rasmässiga grunder för att de är romer och judar. Och det här, det finns forskning som konstaterar att både romer och judar blev utsatta för förintelsepolitiken på grund av sin etnicitet. Så det finns framförallt... Det finns forskning här i Sverige men också internationellt som då har denna slutsats. Och det finns även en känd forskare vid namnet Ian Hancock som konstaterar detta. Och det här är en forskning som har gjorts och som man inte heller då kan bortse från.